Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Gord Marketima svinjska plečka bez kosti 5,95, lubenica kilogram 0,85, porodični sladoled Forte 4,99, kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

U našoj maloj Srpskoj, a i u Federaciji, danas će biti veoma toplo vrijeme sa temperaturom vazduha do 37 stepeni. Samo ponegdje u brdsko-planinskim predjelima mogući su kratkotrajna kiša ili možda kratkotrajni pljusak. Vjerujte, dobro će vam doći. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda očekuje se slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti koja lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu može usloviti kratkotrajne padavine. Temperatura 37 stepeni je maksimalna. Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova u Hercegovini, ujutru i uveče slaba bura, tokom dana južni vjetar.

Današnji dan u prošlosti bilo je tih par dešavanja koje evo izdvajamo ovog jutra za vas. 1843. godine je Hong Kong proglašen britanskom kraljevskom kolonijom. 1876. godine sa Beogradske tvrđave skinuta je turska zastava koja se 4 vijeka viorila nad gradom. 1877. godine, poslije 9 krvavih dana borbe između Nikšića i Spuža, Crnogorci su potukli Turke. 1881. Sa dozvolom srpskog kneza Milana Obrenovića 1881. godine, razočaranog politikom Rusije, potpisana tajna konvencija Srbije i Austro-Ugarske.

Poseta Srpskoj već je gotova. Danas se ispraća 800 djece sa Kosova i Metohije koja su boravila u Republici Srpskoj u okviru humanitarnog projekta Spajanja srpskog naroda. Iz etnosela Stanišići kod Bijeljine danas će biti ispraćeno 650 djece sa Kosova i Metohije koja su 7 dana boravila u Srpskoj. Ispraćaj planirana za 12 časova. Republiku Srpsku će i preko graničnog prelaza Vardište kod Višegrada napustiti 150 djece i mladih iz Južne Srpske pokrajine. Djeca i mladi sa Kosova i Metohije boravili su 7 dana kod svojih domaćina u 20 gradova i opština Republike Srpske u okviru projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Biće tu sigurno i onih suza kada su rastanci u pitanju, obično to tako bude. Ali kažu da kada se puno plače, srce se nekako više očisti. Bude čistije. Sad je jedna pjesma koju pjeva Dragana Mirković, a onda ćemo poslušati mali blok reklama, pa opet koju pjesmu i onda obavezno oglasi i obavještenje.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
2: Ovog vikenda u Gord Marketima. Svinska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Marketing.

Putnički voz Sarajevo-Ploče, Sarajevo počeo je danas da saobraća. Ova međunarodna linija putničkog voza biće sve do 27. septembra ove godine. Kako je saopšteno iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, voz će saobraćati petkom, subotom i nedjeljom. Polazak voza iz Sarajeva u 7.15, dok je povratak iz Ploča u 18.26. Cijene karte u jednom pravcu su 29,30 konvertibilnih maraka, a povratni 48,30. Za studente, novinare i penzionere te grupe od 6 i više putnika obezbjeđen je set povlastica od 30%. Kada je u pitanju povlastica od 50%, uživaju slijepa i slabovidna lica, njihova pratnja te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta.

Narodno pozorište Republike Srpske i Dječje pozorište Republike Srpske u Banja Luci odgodili su predstave zbog najavljenih vrućina. Kako je i saopšteno iz Narodnog pozorišta Republike Srpske, predstava koja trebala se održati u nedjelju 28. juna

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešanj proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC. Nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilinski, rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsjenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Mepromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Mepromex Tešanjka.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.